0: Hello.
1: Thobela le kae na?
0: O re le kae?
1: Re go bona man. Hey. Le fitlile.
0: Kae?
1: Ke be ke rumetse batho gore bata ba reke mo ke tsore le shetse le ba le file go ba le fitlile ga ena. Gore ke le ba re a le go.
0: Ah, ke no le bitse lo rona, ba le nya go bolela man.
1: A ke bula le tshe jo.
0: Ke bula le tshe jo, le motho ta reke eng?
1: Ma ya le go.
0: Ah, wo me ke tshe jo mong.
1: Mara a le reke tshe mai le na tshe jo.
0: Ai, khuru wa tswa. Ke process nya wa reke tshe ga tsa ke thoma go reke tshe.
1: Alright, mara ke be ke nyaka na le mai man. Ya ke tsore le ka nka kreya go ba mhlomongwe le dirang le ta nthumela le nomoro tsa tshejo wa mai go ba tshejo wa mai ke lena.
0: Le la le nomoro le tshe ga.
1: Ke file ke monno mongwa mpotsa re tshejo re ke sha mai so ka na na re mhlomongwe tshejo a ka ntheke tsa mai ka na ka holega. O ba le a le re ke shima ya ostrich.
0: A ostrich. Ah, wa ke rona mpa ya manetsi.
1: Sa fo go go phone ji mo sala mo sa radio tafo go botsa re happy birthday. O wena.
0: Wa tsara go buta mara o sata ba manu o sata ba tswa.
1: Safo go fona gore happy birthday monna ga shure re go la gore go lele ka fa hoeng re ya leboga safo ke tikala jajila gago
0: a wa re ya leboga.